Es so sacramento mirabili passionis tue, memoriam reliquisti, tribu equesum usita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugit essentia.